0: Aforizam?
1: Aforizam?
2: Aforizam dana!
3: Radim udarnički.
2: Ali šta vrijedi kada me redovno udaraju po džepu?

Meditacije Žila Masnea izveli su članovi Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. U nastavku našeg druženja poslušajmo Allegretto iz šeste pastoralne simfonije Ludviga van Beethovena. Njemačkom filharmonijom diriguje Alfred Scholz.